0: 日本国内社会运动实施思想监控的特务机构。
1: それこそね、警官がね、土足のままで入ってきて、その辺にある戸棚から引き出しから皆開けて、皆物取り出して、横文字のものは全部スパイということで、皆それを募集して持ってったそうです。
0: 二战前和战争期间，特高课在日本国内实施残酷高压手段，密切监视民众，并压制反战声音。
1: ここに高い刑務所みたいな塀建てられて、みんな押し込められたわけですよ。
0: 1928年3月15日，日本政府以违反治安维持法为由，在日本全国逮捕约1600名左翼知识分子、工会领袖等，史称“三一五事件”。特高课大肆参与了抓捕和刑讯逼供。日本媒体获取的一份特高课文件中这样写道：“
2: 非合法なるものはもちろん。”合法のものも綿密な視察を加える。
0: 在侵略战争中，日本特务将魔爪伸向海外。隶属日本陆军特务机关的侵华间谍头目土肥原贤二，以及被称为“东方女魔”的川岛芳子，都曾疯狂刺探情报，参与策划了皇姑屯事件、918事变等一系列侵略罪行。分析人士注意到，如今新设立的国家情报局与二战时期的特高课存在高度相似性，一是情报由少数决策者集中管理，二是同时加强对内舆论管控与对外情报搜集。7月20号，今日俄罗斯电视台报道称，一批据称是从日本驻俄外交官的工作电脑中窃取的电子文件正在暗网上出售，包括短信、照片、通话记录等共170GB 内容。今日俄罗斯电视台认为，这些文件可能表明日本情报机构正在监视俄罗斯公民。
3: この国は今回の法体系では監視がゼロなんだよね。だからやりたい放題できるから怖いです。
0: 值得注意的是，情报体系的重构并非孤立事件，而是近期日本国家安保战略调整的其中一环。
4: まあ日本にとっては議論するのが難しい課題ですけども、触れざるを得ないのはやはり一つは核です。
0: 7月17号，日本防卫大臣小泉进次郎在一档网络节目中称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。
4: それだけ危機感を持ってあらゆる政策をタブーなく議論し、進めなければいけない状況であるということを。
0: 这触碰了日本战后最敏感的政治禁忌。
5: 彼は何も分かってない。ただそれだけですね。本当にその核っていうものの恐ろしさというかを、それこそ広島の方とか長崎の方が伝えているわけだし、そういうふうなことを、小泉はもう何も聞いてない。そもそもこちらの方を向いていないというふうに思いました。
0: 東京新聞直言。曾被视为自民党内自由派的小泉，在出任高市政府防卫大臣后，言论明显趋于激进。韩国《朝鲜日报》认为，小泉的涉核言论是高市政府推动核松绑的又一次危险试探。日本是国际公认的核门槛国家，拥有总量约44.4吨分离钚，其中8.6吨存放在国内，35.8吨寄存在英国和法国的核设施中。这是什么概念？据韩国民族日报称，按每枚核弹头需要8公斤钚来计算，日本拥有的核材料足以制造约5500枚核弹头。而日本也长期蓄意保持着在短期内寻求核突破的能力。一些国际军控专家形容，日本距离发展核武器只差拧拧螺丝刀。
6: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии.
0: 材料和技术已不是障碍，政治意愿成为潘多拉魔盒上唯一的锁。近60年来，日本一直以无核三原则为国策，不拥有、不制造、不运进核武器，但如今这把锁正被一点点撬动。韩国《朝鲜日报》认为，高市政府已将目光投向了美国计划于2032年实战部署的海基核巡航导弹，谋求突破无核三原则。

0: 亡くなっているんじゃないかなと思います。
1: 小川英治认为，受制于经济复苏基础仍不稳固，加息节奏和幅度都将较为有限，短期内难以明显缩小日美利差。

0: 司令部表示，美军继续严格执行对伊朗的海上封锁。截至8月3号，美军已经迫使44艘商业船只改道，12艘船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。当地时间3号，日本民众在防卫省门前举行集会，反对日本政府推进驻日美军冲绳边野谷基地建设，并呼吁日本政府停止修改和平宪法，反对强化日美军事同盟。
1: で、その軍事基地を作るためにアメリカの基地を作るために日本人の私たちの税金を使うというのはやっぱりおかしいんじゃないかと、ようにこう防衛よりは防災の方が大事なんですよ。そっちにこう力を尽くし税金を使わなきゃいけないのに、こう使いもしない、あ、使ったら大変ですよ、使いもしない武器をアメリカの言いなりにどんどん買う、そのために税金を使う、私たちのこう生活は全然良くならないし物価は上がるし、
2: 日本の政府はもう普天間返すためには辺野古だけが辺野古に感染するだけが問題だ、解決策だって言ってたにもかかわらず、その根本的な論理が外れちゃってるわけね。そういうことに対してやっぱり怒りがあるわけですから。
3: 集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，以此为修改和平宪法创造条件。他们呼吁停止强化日美军事同盟等政策，避免日本再次走上战争道路。
0: 7月28号，日本熊本县发生强震，熊本县内聚集着大量半导体相关企业和汽车工厂。有专家表示，强震将给相关产业带来严重冲击。
3: 由于聚集了大量半导体相关企业，九州地区也被称为硅岛。其中，熊本县自1970年前后开始吸引半导体企业落户，逐步发展成为日本重要的半导体产业基地。然而，受到7月28号发生的强震影响，多家半导体相关企业停产至今。专家表示，如今九州地区的相关供应链复杂，供应链恢复可能需要很长时间。
4: 10年前は、半導体工場の、復旧と操業開再開までに平均して3ヶ月要したと伝えられていますね。でも今回、地震の規模がそれよりも大きかったところもありますから、それよりも時間がかかるだろうし、もっと言うとサプライチェーンが10年前よりももっと複雑かつ密接に大きくなっていますから、それが先ほど申し上げたように鉄道道路が寸断されていることによって本当にサプライチェーンが動かなくなっているわけですね。でこうなるとその復旧はおそらく工場のその復旧よりも時間を要するわけですから、その影響は10年前よりももっと大きいだろうと。
3: 目前震区周边地震活动仍然十分活跃，据最新统计，自7月28号强震发生以来，到当地时间8月3号下午3点已累计观测到380多次余震。
4: やはり今実はそれほど大きくない地震はものすごい頻度で続けて起きてますよね。でこれがどこまで続くかによって、実際その精密機械を動かしている半導体工場はもう稼働が可能になるかもしれない。でその判断されればこれはもう物理的に、存続は不可能だと判断されて、撤収することになるだろうと思います。
3: 不仅是半导体，受零部件供应延迟影响，日本部分汽车制造商的生产也已受到波及，企业能否按计划如期恢复生产成为外界关注的焦点。日本经济产业大臣赤泽亮正在7月31号的记者会上表示，日本政府将持续关注各工厂的灾后恢复情况，尽可能将停产对日本经济造成的影响降至最低。
4: でもこれは時間が経てば経つほど、さっき言ったようにサプライチェーンが止まっているということは効果が出てきますから、そうなると、日本の部品工場は、厳しい資金繰りの中で毎日生産して毎日稼いでいくというビジネスなので、それが止まってしまうと果たして企業としてあとどれだけ損失できるかという問題に直面すると思います。
0: 近日，约50000名非法移民从摩洛哥方向进入西班牙位于北非的飞地休达，令当地面临近年来最严峻的边境压力。西班牙政府驻休达代表特里亚诺2号表示，近期发生

0: 当地时间8月3号下午3点，以累计观测到380多次余震。
1: やはり今実はそれほど大きな地震はものすごい頻度で続けて起きてますよね。でこれがどこまで続くかによって、実際その精密機械を動かしている半導体工場はもう稼働が可能になるかもしれない。でその判断されればこれはもう物理的に
2: 不仅是半导体，受零部件供应延迟影响，日本部分汽车制造商的生产也已受到波及，企业能否按计划如期恢复生产，成为外界关注的焦点。日本经济产业大臣斥责亮政在7月31号的记者会上表示，日本政府将持续关注各工厂的灾后恢复情况，尽可能将停产对日本经济造成的影响降至最低。
3: これは時間が経てば経つほど、先ほど言ったようにサプライチェーンが止まっているということは効果が発揮出てきますから、そうなると日本の部品工場は厳しい資金繰りの中で毎日生産して毎日稼いでいくという、ビジネスなので、それが止まってしまうと果たして企業として、あとどれだけ損失できるかというものに直面すると思います。更多天气方面的资讯，再来看国内城市预报。
4: 北京小雨25到33摄氏度，伊春小雨22到29度，呼伦贝尔晴17到30度，鄂尔多斯多云转晴17到28度。 鄂尔多斯多云转晴，17到28度；银川晴19到32度；西宁多云转晴11到28度；拉萨小雨转多云12到25度；达州雷阵雨转晴22到33度；雅安阵雨转晴22到33度；遵义阵雨转中雨20到27度。 曲靖阴转多云14到27度，大同多云转阴16到27度，石家庄阴转多云25到35度，唐山雷阵雨转多云29到34度，烟台晴24到36度，潍坊多云转晴24到38度，青岛多云转晴25到31度。 三门峡中雨转小雨20到24度，合肥晴26到36度，淮安多云转阴26到37度，盐城多云29到36度，台北晴25到32度，香港阴转多云25到28度，澳门中雨转雷阵雨25到28度。
5: 此刻，这片热土一望无际，只因建设的力量从未止息。中国建设银行，善建者行。往事越千年，陈酿白云边，湖北白云边酒业。 鲁花高油酸花生油，油酸含量达到75%以上。油酸是有益健康的单不饱和脂肪酸，味健康，选好油。鲁花高油酸花生油。
6: 这里是西藏林芝农夫山泉水源地，看，前面就是雪山，雪山融水，含钾、钙、钠、镁等天然矿物元素，越往山里去，水质就越好。农夫山泉。